0: Hai mereu, cazi declarata. Vinde să faci cu cazi declarata.
1: Fresh declarata, charismatic, mystic, surista.
0: Hai mereu, cazi declarata. Vinde să faci cu cazi declarata.